0: Dobro jutro, Radio Kameleon. Sportske minute na Radio Kameleonu.
1: Večera spektakl u Mostaru. Zrinski i Velež igraju prvo finale Kupa Bosne i Hercegovine. Mostarski derbi počinje u 18 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom, a revanš je za 7 dana na Rođendom. U Ligi prvaka Arsenal je izborio finale nakon pobjede protiv Atletico Madrida. Junak Londona bio je Bukayo Saka, a Arsenal će igrati finale prvi put nakon 20 godina. Drugi finale biće poznat nakon duela Bayerna i PSG-a. U NBA ligi Oklahoma pregazila Lakers-e 108-90 i povela u seriji. Lakersi oslabljeni neigranjem Luke Dončića zbog povrede.
0: Sportske minute na Radio Kameleonu.
2: Get ready and listen to this.
3: Hello.

0: Kameleona.
1: A Ponte Lagoscuro, Ferrara, uscita autostrada Bologna-Padova, Ferrara Nord.
2: Osa, un telefono cellulare a 770.000.
1: Inoltre, migliaia di capi donna a prezzi da regalo.
2: Locali con aria condizionata.
3: Per la tua pubblicità su Radio Company a Verona e Mantova.
4: Radio Italia. Programma radiofonico per chi ama l'Italia.
5: Radio Italia. Radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
4: Buon ascolto.
6: Radio Italia emituje se na mreži radio stanica Radio Kameleon Tuzla, RTV Zenica, Hard Rock Radio Banja Luka i Radio Trebinje.
7: Buongiorno e bentornati a Radio Italia. Dobrodošli u Radio Italiju. Ja sam Faruk Čaluk, a ovu emisiju realiziramo u saradnji s ambasadom Republike Italije u Bosni i Hercegovini. Eto, prođe i 1. maj, ljeto stiže brzinom munje. Mi smo na početku naše šetnje po Italiji, vodimo vas danas u Toskanu, vodimo vas u Milano, pričamo o modi, o muzici, o filmu. Kako god, smjestite se udobno i pripremite se, jer evo, polijećemo. Pozdravljamo vas sa pjesmom sa ovogodišnjeg Sanrema, koju pjeva Elettra Lamborghini. Pjesma se zove Voila. Dobro nam došli.

Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, Choco Biscuit 125 grama, Twinkle Marku 50, Oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.